0: Radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca, a s čijama i redarama srećen rad.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Vladimir Ci Radio.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.
2: Srećen rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. Aščijama i redarama srećen rad.

0: Rijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić učestvovaće danas na 147. plenarnom zasedanju Venecijanske komisije u Veneciji. Plenarno zasedanje Venecijanske komisije održava se 12. i 13. juna i okuplja predstavnike država, članica Saveta Evrope, pravne stručnjake i predstavnike međunarodnih institucija, saopštila je Narodna skupština. Petak je posljednji dan ove školske godine, a prema ranije utvrđenom kalendaru Ministarstva prosvete, nova školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola počinje u utorak 1. septembra. Vesti iz sporta. Počelo je svetsko prvenstvo u fudbalu, a drugog dana nas očekuju dva meča. Mundijal će trajati 5 nedelja, tokom koji će biti odigrano 104 utakmice, čak 44 meča više nego na prethodnom šampionatu u Kataru. Danas od 21 čas sastaju se Kanada i Bosna i Hercegovina. Za kraj vesti vremenska prognoza. Nakon nestabilnog perioda Srbiju očekuje promenljivo vreme u smenu sunca, oblaka, jakog vetra i povremene kiše. Maksimalna dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Radio Vladimirci.
1: Umi Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećen 18. rođendan i sve najlepše u životu žele kumovi Zoran, Ana, Pera, Aca, Sara i Lara Šarčević iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Umi Ivani Gligorić iz Matijevca, srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele kumovi Zoran, Ana, Pera, Aca, Sara i Lara Šarčević iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Umi Ivani Gligorić iz Matijevca, srećan 18. rođendan i sve najlepše u životu žele kumovi Zoran, Ana, Pera, Aca, Sara i Lara Šarčević iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Umi Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele kumovi Pera, Sara, Lara i Aca Šarčević iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Umi, Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo, žele kumovi Pera, Sara, Lara i Aca Šarčević iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Umi Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele kumovi Pera, Sara, Lara i Aca Šarčević iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Umi, Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo žele kumovi Pera, Sara, Lara i Aca Šarčević iz Matijevca.

0: Vladimirci radio.
1: Umi Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele kumovi Pera, Sara, Lara i Aca Šarčević iz Matijevca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Umi Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele kumovi Pera, Sara, Lara i Aca Šarčević iz Matijevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Umi Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele kumovi Pera, Sara, Lara i Aca Šarčević iz Matijevca.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca, a s čijama i redarama srećen rad.

Ivan i Gligorić iz Matijevca, srećno punoletstvo, žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.

0: Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca. A s čijama i redarama srećen rad.
1: Srećen rođendan!

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca, a s čijama i redarama srećen rad.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca, a s čijama i redarama srećen rad.

Ivan i Gligorić iz Matijevca srećno punoletstvo žele tata Slobodan, majka Slađana i brat Mladen Gligorić iz Matijevca, a s čijama i redarama srećen rad.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Milici Ivanković iz Grušića srećno punoletstvo želi brat Miloš i snaha Marija.
2: Srećen rođendan!

0: 15:08, pratite program Radija Vladimirci, dobar vam dan i dobrodošli na naše talase. Sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Ja sam Monika Kojić i sa vama sam sve do 19:00. 22 stepena u Vladimircima po poslednjim merenjima, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Vreme za male oglase i obaveštenja. Potrebni berači na plantaži borovnice popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rade i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-519. Potrebna žena radi braka, telefon 061-169-4946. 061-169-4946. Na prodaju krava, muško tele i crep, telefon 565-214, 015-565-214. Udruženje penzionera opštine Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić, Banja Koviljača, Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15. juna. Telefon 513-794-513-794. Traže se radnici za posao u proizvodnji Mlekari Milovanović. Telefon za informacije 390004 ili e-mail adresa mlekara.milovanovic@mts.rs. 015-390004. Ekokom Žito Promet Draginj obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati Merkatinu pšenicu rod 2026. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 565032 i 060338010. 565032 i 060338010. 13:10, prelazimo na marketing, nakon toga emitujemo vaše muzičke želje. Dobar i prijatan dan na 89,5 MHz.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12:00 u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11:00 u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061-6433-034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.

0: Penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. na broj telefona 015-513-794, 015-513-794. Traže se radnici za posao u proizvodnji u Mlekari Milovanović, telefon za informacije 015-390-004 ili mail adresa mlekara.milovanovic@mts.rs 015-390-004. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 21 čas. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do ponoći.
1: Radio Vladimirci.
2: Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram, KUD Đerdan Debrc, Etnopark Vladimirci, subota 13. jun 2026. godine, 18 časova, defile, od 18.30 koncert. Gosti: Skud Lazarica Bataković Bijeljina, Skud Trnova Donja Trnova Ugljevik, KUD Lapovo Markovac Lapovo i KUD Zavičajna sloga Češljeva bara Veliko Gradište opština. Međunarodni festival Čuvari tradicije Đeram, Etnopark Vladimirci, subota 13. jun.
1: Radio Vladimirci.
0: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza, uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business, big business.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
2: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija: fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posjetiti sajt Facebook ili Instagram.

0: vi ste moja deca.
1: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.